sọ́kẹ̀ kò jọ èsù lójú láti sáré pa ẹ́ kó dẹ̀ pọ́ mi náà kò jọ sátánì lójú láti jẹ́ kí odidi kọ́ńpìlì kan jóná gbogbo pé èrò ń pọ̀ ní kọ́ńpìlì yẹn kí ló kọ sátánì bẹ̀ wọ́n máa pa 20 million lójúmọ́ kí ló kọ sátánì bẹ̀ èsù lè sọ ní síbẹ̀ ẹ̀dùn ara tí ó dẹ̀ jóná láti òkè dé ìsàlẹ̀ agbára àwọn fáyà kíní yẹn fire service kò nílé ká èsù ló jókòó sínú building yẹn ẹ̀yin náà ní máa pàdúà tẹ́ máa fi odinà yí ká kó tó di pé àjẹnirú wọlé wà tí ẹ̀ bá kí ń gbàdúà torí pé ti lówó owó yín is nothing kí ló ní kí ló jẹ́ nínú ayé asán sátani ń dọdẹ èsù ń búramúramù èsù lè mú anybody be no matter what level you are you may be number one citizen in Nigeria you may be governor of a state it does not matter you may be a king a ruler of a community kí wọn ló kókó ayé kí ló kan àwọn àgbàgbẹ́ lẹ́yẹ àyè èdè a máa rán ọba àsàsí a

àǹfààní ńlá lè fún gbogbo ènìyàn tó fẹ́ sòwò tó fẹ́ jèrè. Jimpo Pointer láti iléeṣẹ́ Amugod Global Network. Ìwọ́sà ti mú alábàárà gbòógì wá tí ó máa bá wa rajà níléeṣẹ́ wa. Ní kété tá a bá ti ṣèwádìí alábàárà tó bá ti mú wá tó sì pegedé, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wó gba commission tiẹ̀ fún ìgbà àkọ́kọ́ tó bá wá rajà. Ìwọ náà tètè mú alábàárà.

àyìn gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti dé orí ẹ̀rọ ayélujára níbi gbogbo yẹn pátápátá ọ̀dà ó bẹ̀rẹ̀ látòrí Gbemisola Gold ẹ̀sìn ìṣẹ̀wọ̀n tí rí níbí Alhaji Ismail Ademola Adesigbi ẹ̀sìn bàbá ẹ kú sùúrù fa ẹ̀sìn kú afárádà kò ní bàjẹ́ lágbọ́rọ̀ ọlọ́run Alhaji Ademola Ismail Ademola Adesigbi láti UK nu ẹ̀sìn ìṣẹ̀wọ̀n bàbá ẹ kú àtàlẹ́ Cobra Tribe Ibirogba Hasis Kudrat látògbómọ̀ṣọ́ Hussein Suleiman Olúwarótìmí Ògúndélé Nureni Adewale Fadiga Alhaji Abdulkarim Agbayna Abdulkadir Sikirulai Toyin Ayinde Wahab Yita Muritala Elesinla Ablatif Olariwaju Ailara bẹ́ẹ̀ni gbogbo yín pátápátá ni mo rí bẹ́ẹ̀ sí ń wo bẹ́ẹ̀ sí ń kọ́mẹ́ntì ẹ ma ba mi ṣe lọ́gbọ̀n Haji White Abrazak Kogberegbe Omotunde Thomas Hussein Suleiman Alhaji Prince Kai Dagban Latafa Aya Alfa Oyo ni Gausibi Aloyori Ajinolowa Soliu Muhammad Jimas Oriyomi Abdul Wasiu Nuruddin Agbomojo Abdul Salam Bonani Odukoya Dikines Adivayo Salman Olariwaju Ibrahim Habib Funshowa Hab Fatih Sunday M.M. Abdulrauf Kobiowu Nasiruddin Abiodun Comrade Kubrat Ibirogba Ololajoke Jubujugu Eje ka da do ba nu to ba ka tun ma ka won Olobotin ni tun ba mi jule lati be ku lo be yeah.